Muzikë për Philip Schaller, vinju gjëvizhau otës, da turiq dhe Gjan Luci, ka a telefonaua nusë të lëkëntun turiq. Kordiala gratulacion pia e Philip Schaller, tut mo bien. Ije vejmë vërgau Lina, vus të të lajs RTR, ku ka u e jelë dë vos apel për vos auguris, shë vus lajs telefonaj us, 0826. 0-8-9-20-30 ni 0-7-9-2-0-7 per fa vos auguris con in titel de musica jau ai plige a center vai nus te capesce de tre la sorte ma ra neu che nus schön tre metter les entradas libres per i a fa bogn el bogn in gedina